Da. Suddenly, I did, da, do, do, ro, wee, do, boo, boo, wee, did, di, da. La, da, da, da. Do, boom, bo, bo, bo, bo, bo, bo, do, bo, ba, do, bee, do, da, ba, do, ba, bee, da, da. Say, boo,